Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: завтра твої обійми. Так добре дивитись вікно, коли у нас своє кіно.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: great. Oh, we like the blood running through my veins. I love you until now and forever away.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Be my bonita.
1: Вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Still so far to go, and I can't feel my toes when the rain soaks through the hills.

хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на Радіо Аверс. You got me punching my pillow every morning, got me out here looking down, down, down.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

балконі щось темне, і хтось там помало гойдається. Там гру хтось веде потаємно, і видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди там біг. Хтось справа, а хтось де наліво, а когось

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Ранок з Аверсом. Правильний початок дня. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановання, і вечувазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Майже всю ніч та ранок ворог тероризував Одесу. Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура, навчальний заклад та багатоповерховий будинок. Наразі інформація про постраждалих ще не надходила. Також російські війська вночі атакували Київ, фіксували падіння уламків у двох районах, зокрема у дворі житлового будинку та на території навчального закладу. Інформація про потерпілих і пошкодження поки не надходило. Збройні сили України контратакують одразу на кількох напрямках фронту. Про це заявили в Інституті вивчення війни. Українські сили звільнили північну частину Західного та просунулися на південний захід від Дворічної, на півночі від Куп'янська на Харківщині. Також українські бійці звільнили Катеринівку і Нове і просунулися на схід від Новомихайлівки, продовжуючи утримувати Новий Мир. Вчора Збройні сили України контратакували на ділянці Рідкодуб-Нове, атакуючи російські позиції з півночі, щоб стримати просування окупантів. Позиції України у Донецькій області будуть посилені завдяки двом оновленим угрупуванням. Командувачами будуть герої України Денис Прокопенко та герой України Андрій Білецький. Також стало відомо, що новостворені угрупування військ будуть працювати у тотальній синхронізації із силами безпілотних систем. Близько 70 суден застрягли у Сулинському каналі через проблеми з експортом українського зерна. Про це повідомляє Reuters. Після російських ударів, які фактично заблокували Чорноморське проти України, частину зернового експорту було перенаправлено через Дунай. Однак пропускної здатності недостатньо. Зараз проходу чекають близько 70 суден, а в напрямку українських портів пропускають лише 2-3 судна на добу. Білорусь привела свою армію підвищену бойову готовність. Триває залучення резервістів, яке схоже на мобілізацію. Біля кордону з Україною добудовують залізницю для прийому військових ешелонів і розвантаження техніки. Там, де триває будівництво, розташована 37-ма бригада спецоперації білоруської армії. В Україні продовжується зниження рівнів води у річках. У низці областей з 26 по 31 серпня очікується подальше падіння рівнів води, місцями до історичних мінімумів і нижче. Український гідрометцентр оголосив третій рівень небезпеки – коричневий, який є найвищим для маловоддя. Під загрозою річки басейну Дністра у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях, а також річки суббасейнів Сяну на Львівщині та Західного Бугу на Львівщині і Волині. До інших подій. За процесуальним керівництвом прокурорів Луцько-Окружної прокуратури викрито доцента однієї з кафедр Луцького національного технічного університету, який за грошову винагороду залагоджував питання щодо зарахування військовозобов'язаних на навчання. Встановлено, що за свій вплив на службових осіб відокремленого структурного підрозділу технічний фаховий коледж ЛНТУ щодо рішення про безперешкодне зарахування на дену форму навчання двох військовозобов'язаних чоловіків, він вимагав $3000 США. Затримано доцента у момент одержання неправомірної вигоди. Йому повідомлено про підозру у зловживанні впливом. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У Луцьку встановлять блакитно-чорний прапор між небом та землею на знак підтримки військовослужбовців, які перебувають у полоні чи зникли безвісти. Його розмістять на театральному майдані біля інформаційного фотостенду. Живемо з надією, пам'ятаємо, чекаємо. У Луцьку 29 серпня перекриють рух на проспекті Волі. Обмеження діятиме з 9 і до 10.30 на ділянці від вулиці Паркової до вулиці Шопена. Причина – це проведення патріотичного забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама на радіо Аверс.
4: Замовляйте 050 378 72 06.

Ну що, друзі, 8:15 на студійному годинку. Вітаю всіх, хто разом з нами на хвилях радіостанції Аверс. І сьогодні у нас четвер, 27 серпня. Так, все ближче і ближче ми з вами до завершення літа. І, відповідно, до завершення цієї робочої частини тижня. Сьогодні попрацюємо, завтра попрацюємо. Ну і попереду вже у нас будуть вимальовуватися вихідні, де ми зможемо активно або відпочити, або приділити час тому, щоб збирати своїх дітей до школи, можливо, там до якихось інших навчальних закладів, ну, одним словом, готуватися до початку нового навчального року, якщо ви ще цього не встигли. А, можливо, у вас будуть більш приємні приводи для того, щоб зібратися і, зокрема, ну, там, чийсь день народження відсвяткувати. Теж дуже добре. Тож, всім бажаю гарно, по-перше, завершити робочий тиждень, ну, а по-друге,

вже так наперед, як то кажуть, авансом вам з зичу гарно провести вихідні. Ну, але поки що давайте у четвер зберемося і будемо далі з вами працювати. До речі, для вас у студії працює Андрій Зубенко.

енергії, частішують пульс і дихання, а клітини переходять на активніше використання запасів глюкози. На початку навантаження м'язи використовують енергію, яка вже зберігається у клітинах. Цих запасів вистачає лише на короткий час, після чого організм активно підключає розщеплення глюкози. Коли темп високий, потреба в енергії зростає швидше, ніж система кровообігу встигає доставляти кисень. Тому частина енергії утворюється анаеробним шляхом. Саме з цим пов'язане відчуття різкого печіння у м'язах під час спринту. Серце швидко збільшує частоту скорочень, а судини в працюючих м'язах розширюються. Дихання стає частішим і глибшим, щоб доставити більше кисню та вивести вуглекислий газ. Для тренованої людини цей перехід відбувається ефективніше. Після завершення короткого інтенсивного відрізку організму ще потрібен певний час, щоб повернутися до спокійного стану. Пульс і дихання знижуються поступово, а енергетичні запаси починають відновлюватись. Короткі інтервали можуть бути частиною інтервального тренування, але вони не підходять усім. Людям, які давно не займалися, наприклад, спортом, мають серцево-судинні захворювання або значне ожиріння, краще починати з ходьби та помірних навантажень, а не одразу бігти. Користь для здоров'я дає не одна 3-хвилинна пробіжка, а регулярність. Короткі інтенсивні відрізки можуть бути ефективним інструментом, якщо вони вписані у безпечну тренувальну програму. Тож, друзі, як би вам не хотілося одразу розпочинати бігати, все ж таки спочатку потрібно вам проконсультуватися з лікарем. Можливо, у вас є певні обмеження для того, щоб одразу розпочати інтенсивні тренування з бігу, і потрібно це все врахувати. Почніть спочатку просто ходити, активно ходити. Ну, там, можете і спортивною ходьбою займатися, але тим не менш не починайте одразу різко бігати, тому що можете таким чином себе собі лише нашкодити. І ось, коли вже все у вас буде абсолютно нормально, коли організм звикне до навантажень, які потрібно поступово збільшувати, не забуваємо про це, ось тоді можете вже переходити на інтенсивний біг. Але ще раз зазначаємо, що це має бути регулярно. А не так, сьогодні побігали, потім через 3 дні тільки це робимо. Ні, якщо вже берете біг за основу для того, щоб підтримувати себе в тонусі, то робіть це регулярно. Ось такі вам поради. Будьте здорові, не хворійте. Ну, звісно, залишайтеся з нами на хвилях радіостанції «Аверс».

0: Друзі, траплялось ось таке, що ви зустрічаєте людину вперше, але не можете позбутися дивного відчуття. Я десь бачив цю людину. Чи бачила? Починаєте перебирати пам'яті колишніх колег, однокласників, сусідів і не знаходите жодного збігу. Таке відчуття не обов'язково означає, що ви справді коли зустрічалися. Наш мозок розпізнає обличчя складніше, ніж здається, і часом може створювати дуже переконливе відчуття знайомства. Коли ми дивимося на людину, мозок не просто складає докупи форму носа, очей, губ і підборіддя, він швидко обробляє загальну конфігурацію обличчя та співвідношення між його рисами. Саме тому нова людина може нагадувати когось із минулого, навіть якщо окремо її очі чи ніс зовсім не схожі. Іноді достатньо знайомого поєднання кількох деталей, щоб мозок подав сигнал: це обличчя вже відоме. Щодня перед нами проходять сотні облич. Люди в транспорті, магазинах, соціальних мережах, серіалах, рекламі, коротких відео, і більшість з них ми свідомо не запам'ятовуємо. Тому іноді відчуття знайомства може мати цілком реальне пояснення. Ви справді бачили це обличчя раніше, але не пам'ятаєте, де саме. Є і цікавіший варіант. Нова людина може мати очі, схожі на очі вашого колеги, форму обличчя, як у давнього знайомого, а зачіску, як у популярного актора. Мозок розпізнає знайомі характеристики, але не знаходить конкретної людини, якій вони належать. В результаті виникає дивне відчуття. Обличчя знайоме, але пояснити чому – неможливо. Іноді знайомим здається не саме обличчя, а весь образ людини. Міміка, посмішка, нахил голови, манера дивитися, голос або жести можуть нагадувати когось із нашого минулого. Мозок швидко пов'язує ці сигнали зі збереженими спогадами. Саме тому після кількох хвилин розмови іноді раптом виникає думка: тепер зрозуміло, кого він мені нагадує. Ну і чому ж ми не можемо згадати, звідки знаємо людину? Пам'ять про знайомство та пам'ять про обставини, з яких воно відбулося, не зовсім одне й те саме. Може виникнути відчуття, що стимул вже зустрічався раніше, але мозку не вдається відновити контекст. Саме тому ви впевнені, що знаєте обличчя, але не можете згадати ім'я, місце чи ситуацію. Подібне трапляється не лише з людьми. Знову знайомою може вам здатися мелодія, фраза, запах або місце. Ну і чи варто хвилюватися через те, що ви можете згадати? Якщо подібне відчуття виникає час від часу, саме по собі воно зазвичай не є приводом для занепокоєння. Помилки та неточності – нормальна особливість людської пам'яті. Інша ситуація, якщо людина регулярно не впізнає близьких, плутає добре знайомих людей, або разом з тим помічає інші виражені проблеми з пам'яттю та орієнтацією. Такі зміни вже варто обговорювати з лікарем. Тож, друзі, тут дійсно потрібно бути уважним. З одного боку, не хвилюйтеся, тому що дійсно буває так, що людина начебто знайома, а насправді ви ніколи її не бачили, просто ваш мозок от створив такий образ, який вам здається знайомим, бо в людини є якісь певні риси, які були у якогось з ваших знайомих, друзів, ну або близьких. Ну а от якщо дійсно вже таке трапляється, що чим старша людина зазвичай, то от може не впізнавати або губитися в тому, чи знає вона, чи не знає людей, то ось тут вже варто звертатись до лікарів і, відповідно, в жодному разі не ігнорувати цю проблему.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

Друзі, далі вашій увазі важлива інформація. Українці, які отримують житлову субсидію, можуть раптово побачити у виплаті меншу суму. Це не обов'язково означає, що допомогу скасували. Розмір субсидії може змінитися через перерахунок, зміну доходів або завершення опалювального сезону. Це якщо вже відбулося у вас навесні. Однією з причин скорочення субсидії є збільшення доходів домогосподарства. Під час розрахунку пенсійний фонд враховує середньомісячний сукупний дохід. Якщо він зростає, може збільшитись і частка витрат, яку сім'я повинна оплачувати самостійно. Відповідно, розмір державної допомоги зменшується. Так, для пенсіонерів під час розрахунку враховується не просто поточний розмір пенсії, а сума за визначений законодавством період. Для опалювального сезону беруть пенсію за серпень, а для неопалювального – за березень. Сума субсидії може помітно зменшитись після завершення опалювального періоду. Відповідно, це теж потрібно враховувати. На розмір допомоги також впливає вартість комунальних послуг та обсяг їх використання в межах встановлених соціальних нормативів. Тому зміна тарифів або споживання може позначитись на підсумковій сумі субсидії. Важливо розуміти, що субсидія не є сталою виплатою, її розмір визначають з урахуванням конкретних умов того чи іншого домогосподарства. Ще однією причиною перерахунку може бути зміна складу домогосподарства. Наприклад, хтось почав проживати разом з родиною, змінився його дохід або виникли інші обставини, які впливають на розрахунок допомоги. Отримувачі субсидії повинні повідомити пенсійному фонду про зміни у складі домогосподарства або в майновому стані протягом 30 днів. Якщо сума субсидії несподівано зменшилась, насамперед варто перевірити, чи проводився перерахунок та за які доходи були враховані при цьому. Якщо виникли сумніви у правильності розрахунку, тоді звертайтесь до пенсійного фонду за роз'ясненням. Якщо перерахунок проведено автоматично відповідно до законодавства, повторно подавати заяву лише через зміну суми виплати не потрібно. Майте, друзі, це на увазі, ось які є умови і які обставини. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами, а на студійному годиннику наразі 8:45.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені шановані ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Цієї ночі росіяни масово атакували Україну ракетами, кабами та ударними безпілотниками. У Києві уламки впали біля житлового будинку та на території навчального закладу. Є інформація про удар по епіцентру в Борисполі. У Кривому Розі дві балістичні ракети влучили у промислове підприємство. Наразі відомо про двох поранених. В Одесі пошкоджені інфраструктура, навчальний заклад і багатоповерхівка. У Запоріжжі постраждали троє людей. На Сумщині внаслідок удару по житловому будинку загинула жінка, ще четверо людей постраждали. У Херсоні після обстрілів виникли пожежі. Зокрема, горів магазин. Росія готується до ескалації атак на Україну, оскільки вважає, що мирні переговори не мають сенсу. Про це пише Bloomberg. Росія розглядає можливість посилення ударів з використанням балістичних ракет по Києву, зокрема по центру міста, також по об'єктах інфраструктури в інших українських містах. У Кремлі розцінюють українські удари по російському тилу як залучення країн НАТО. Російські війська посилюють кампанію ударів по Слов'янську та його околицях, намагаючись порушити українську логістику і оборону та створити умови для наземного наступу на місто. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Як нагадали аналітики, напередодні начальник Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що армія РФ, окрім керованих авіаційних бомб та ударних безпілотників, почала використовувати реактивні системи залпового вогню «Смерч» і «Торнадо-С». До того ж, ворог збільшив щільність ударів. В Інституті вивчення війни пояснили, що подібну тактику ворог застосовував для просування в Костянтинівці. Удари кабами перетворювали частини міста на руїни, які потім росіяни використовували для укриття та маскування. Однак, на думку аналітиків, російським військам ще потрібно забезпечити собі кілька тактичних цілей, перш ніж вони зможуть розпочати наступ на Слов'янськ. Зокрема, захопити такі великі населені пункти на схід і південний схід від Слов'янська, як Райолександрівка та Миколаївка, а також навколишні райони. Тим не менш, російські війська активно готують бойове поле для запланованих майбутніх наступальних наземних операцій проти Слов'янська, зазначили в Інституті вивчення війни. Міністерство освіти і науки України рекомендує вишам ущільнити навчальний графік на осінньо-зимовий період, зокрема за рахунок субот. Йдеться про підготовку закладів вищої освіти до можливих енергетичних, безпекових та організаційних ризиків у 2026-2027 навчальному році. Серед рекомендацій – дистанційне навчання там, де це можливо, цифровізація контенту, асинхронні лекції та резервні формати роботи. Очно мають проводити передусім ті заняття, які неможливо якісно організувати дистанційно. При цьому аудиторний або змішаний формат – має враховувати місткість укриттів, а самі укриття рекомендують модернізувати для проведення занять. Окремий акцент – енергонезалежність, генератори, запаси пального, альтернативні джерела енергії, а також безперебійне живлення для серверів і зв'язку. Підтвердили загибель нашого земляка, захисника України, солдата Королюка Вадима Вікторовича 1987 року народження, який проживав у селі Луковичі. Вадим Вікторович тривалий час вважався безвісти зниклим. На жаль, найгірші побоювання справдились. 18 березня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області військовий загинув. Вадим служив у військовій частині А-70-28. Про час зустрічі траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково. Боратинська громада зазнала ще однієї болісної втрати у російсько-українській війні. Житель села Полонка, старший солдат Адамчук Олег Володимирович, 1977 року народження, загинув в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області 23 серпня цього року. Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково. У Луцьку зупинили неповнолітнього на мопеді. Патрульні зупинили мопед та виявили, що водій не мав права керувати транспортним засобом відповідної категорії і не мав чинного страхового поліса. Відповідати за це доведеться батькові хлопця. На нього склали протокол за невиконання обов'язків щодо виховання дитини.

0: Курська міська рада витратить близько 4,7 мільйона гривень на дооблаштування укриттів у навчальних закладах громади. Як зазначив директор департаменту освіти, усі укриття придатні до використання. Роботи з покращення передбачають переважно дооблаштування вентиляції, встановлення систем відведення стічних вод або косметичний ремонт. Нагадаємо, у Луцькій громаді налічується 51 комунальний заклад дошкільної освіти та 38 закладів загальної середньої освіти. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Мрії відіграють важливу роль у нашому житті, надихаючи нас на творчість, особисте зростання та успіх. Вони спонукають нас працювати над їх досягненням. Цієї п'ятниці в галереї вітань День мрії. Зустрінемось 28 серпня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс. У чому секрет смачної домашньої страви?
1: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
0: Ніжне м'ясо.

0: Природний смак і якість, якій можна довіряти.
1: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
2: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на радіо «Аверс».
2: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

А тепер прийшов час поговорити про те, яка ж буде погода у нас саме сьогодні. І синоптики стверджують, що на українців чекає прохолодна літня погода без спеки. По всій території стовпчики термометрів покажуть від 18 до 23. Виняток Крим і Закарпаття, де повітря прогріється до 27 градусів. У більшості областей очікується суха погода з мінливою хмарністю, але на півдні пройдуть дощі. Опади очікуються і в деяких центральних областях. Ну, у нас сьогодні зранку теж на Волині невеличкий дощик у Луцьку пройшов. Будемо сподіватися, що далі вже таких сюрпризів не буде. Хоча синоптики стверджують, що сьогодні впродовж дня без істотних опадів і спостерігатиметься мінлива хмарність на Волині. Вітер північно-східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Дійсно, комфортні показники всі. І температурні, і повітряні, і, як то кажуть,

плані того, що мінлива хмарність спостерігатиметься. Ну, хоча мені здається, що все ж таки сонце буде переважати над хмарами сьогодні. Так це буде чи ні, дізнаємось вже впродовж дня. Якщо якісь зміни трапляться, звісно, ми вас про це проінформуємо у інших прогнозах.

Друзі, буває інколи важко розподілити час між роботою і особистим життям. А от фраза «work-life balance» звучить так, ніби роботу і особисте життя можна рівно розкласти на дві чаші терезів. Але в реальності тижні і навіть роки рідко виглядають настільки симетрично. Психологи запропонували іншу модель замість цього. Не намагатися щодня підтримувати ідеальну рівновагу між роботою і особистим життям, а дивитися на життя як на зміну сезонів. У певний період більше ресурсу забирає робота. Запуск проєкту, нова посада, навчання або важливий професійний етап.

В інший період на перше місце виходить сім'я, здоров'я, догляд за близькою людиною чи відновлення після виснаження. Проблема починається тоді, коли тимчасовий перекіс стає постійним, а людина продовжує називати його сезоном. Якщо робота роками забирає весь час, а відпочинок і стосунки залишаються на залишковому принципі, це вже не гнучкість, а стабільний дисбаланс. Тому важливо не лише ухвалювати нерівні періоди, але і перевіряти, чи змінюються вони. Сезон має початок, причину і приблизний момент, коли навантаження повинно знизитися. Ще один корисний принцип – визначати мінімум, який потрібно зберегти навіть у найбільш завантажений час. Для когось це сон, для когось вечеря з сім'єю кілька разів на тиждень, тренування або один вечір без роботи. Такий підхід зменшує відчуття провини. Людина перестає вимагати від себе однаково високої продуктивності в усіх сферах одночасно і може свідомо вирішити, що зараз є пріоритетом. Водночас ця модель потребує і чесності. Якщо робота завжди оголошується особливим періодом, а особисте життя постійно відкладається, справжній вибір вже зроблений, навіть якщо він не був озвучений. Корисно регулярно переглядати календар і запитувати, куди зараз іде більше часу і чи відповідає це моїм реальним цінностям, не теоретичним, а тим, які видно по годинах у тижні. Баланс у такій логіці перестає бути ідеальною картинкою. Він стає здатністю свідомо змінювати пріоритети і повертати увагу туди, що довго залишилось без ресурсу, ну і відповідно, чому тепер потрібно приділити увагу. Так, друзі, дійсно, це дуже важливо, хоча, як то кажуть, роботи може бути багато, але все ж таки, якщо її правильно розпланувати, то тоді у вас все вдаватиметься, ви все встигатимете робити вчасно, і окрім того, у вас залишатиметься час на те, щоб приділити його собі. І ось тоді ви будете і по сезонам, як то кажуть, жити, і той баланс спостерігатиметься між роботою і особистим життям. Це дуже важливо. Не можна, щоб щось одне переважало. Має бути все ж таки баланс. Yeah.

Давайте поговоримо про наших домашніх улюбленців, а саме про песиків. Собаки можуть бути не просто домашніми улюбленцями, але й справжніми компаньйонами, які прагнуть постійно перебувати поруч із людиною. Давайте чого там приховувати, на відміну від котів. І нехай власники котів не ображаються. Ветеринари назвали 7 порід, представники яких особливо схильні до тісної прив'язаності до господарів. По-перше, це, хто б міг подумати, але пудель. Пуделі, всупереч поширеному стереотипу про їхню відстороненість, дуже орієнтовні на людей. Це розумні, активні та добре навчені собаки, які люблять брати участь у житті родини. Ветеринари додають, що пуделі добре зчитують настрій людини та можуть дуже сильно прив'язуватись до своїх близьких. Мопси зазвичай полюбляють проводити час поруч із господарями і охоче залишаються з ними протягом більшої частини дня. Вони грайливі та ласкаві, тому можуть добре підійти людям, які багато часу проводять вдома. Так, ще акіти. Вони відомі своєю сильною відданістю родині. На відміну від деяких інших собак, вони можуть поводитись стримано, проте здатні формувати надзвичайно міцний зв'язок із господарем. Чихуахуа. Попри невеликі розміри, ці собаки можуть бути надзвичайно відданими.

0: Компаньйонами. Вони нерідко сильно прив'язуються до однієї або кількох людей і можуть буквально ходити за господарем із кімнати в кімнату. Їхній компактний розмір також полегшує подорожі з такою собакою, а водночас варто пам'ятати, що чихуахуа досить тендітні, тому поводитись з ними потрібно обережно. Йоркширський тер'єр. Він полюбляє перебувати поруч з людьми та часто супроводжує господарів буквально всюди. Попри компактні розміри, вони досить енергійні, потребують регулярних прогулянок та ігор. Корги прагнуть бути частиною сімейного життя та можуть швидко формувати тісний зв'язок із господарями. Це активні, розумні та віддані собаки, які охоче проводять час з людьми як удома, так і під час прогулянок. Ну і ще такси. Вони відомі своєю допитливістю, енергійністю та прихильністю до членів родини. Вони уважно стежать за тим, що відбувається навколо, тому можуть поєднувати роль домашнього компаньйона та пильного сторожа. А водночас представники породи нерідко бувають упертими та надто сміливими. Саме тому для них особливо важливе послідовне виховання та дресирування. Тож, друзі, якщо хочете собі справжнього компаньйона, знайти справжнього друга чотирилапого, то ось варто звернути увагу на ці породи, про які ми говорили. Ну, або можете собі інші обирати. Це, як то кажуть, на думку ветеринарів, такі найвідданіші породи собак. Якщо ви прихильник, наприклад, тих самих німецьких вівчарок, або бельгійських вівчарок, або сенбернарів, ну, або бульдогів, то вже, як то кажуть, вам обирати, дійсно. Але варто все ж таки пам'ятати, які особливості є при вихованні тієї чи іншої породи собак.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: 9:56 на студійному годиннику. Це означає, друзі, що ранок заверсом вже наближається до свого завершення. Проте ми впевнено з вами дивимось і рухаємось у новий день, який стартує на наших хвилях буквально за декілька хвилин. І почуємось ми з вами вже о 10:00 у свіжій добірці новин, тож будьте з нами.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій шановані, що у вас є добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Цієї ночі росіяни масово атакували Україну ракетами, кавами та ударними безпілотниками. У Кривому Розі дві балістичні ракети влучили у промислове підприємство. Наразі відомо про двох поранених. В Одесі пошкоджені інфраструктура, навчальний заклад і багатоповерхівка. У Запоріжжі постраждали троє людей. Росія атакувала також Полтавщину. Пошкоджень зазнали промислові підприємства у Кременчуцькому районі та один з об'єктів енергетики у Миргородському районі. Сталося аварійне відключення електроенергії. Без світла залишилися споживачі у 7 населених пунктах. На Сумщині удару по житловому будинку загинула жінка, ще четверо людей постраждали. У Херсоні після обстрілів виникли пожежі, зокрема горів магазин. У Бориспільському районі на

Київщині гнаток атаки виникла пожежа складських приміщень. Наразі триває її ліквідація. На місці задіяні всі необхідні служби. Також пошкоджені складські приміщення у Фастівському районі та по одному приватному будинку у Броварському та Вишгородському районах. За попередню інформацію, постраждалих серед населення немає. Додамо, що вночі сили ППО знешкодили 7 балістичних ракет, одну протикорабельну ракету «Онікс» та 222 безпілотники, які запустили армія РФ. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. На Костянтинівському напрямку малі піхотні групи окупантів намагаються обійти українські позиції та створити умови для напівоточення. Про це заявив головний сержант 93-ї бригади «Холодний Яр» Віталій П'ясецький. З його словами, окупанти продовжують діяти групами по дві особи, намагаючись просочуватись через лінію оборони. Якщо раніше ворог намагався розвинути успіх з боку Костянтинівки, то зараз вектор більше змістився на два підрозділи – це 93-я бригада і перший корпус Азову. Ворог намагається вклинюватися, інфільтруватися, обходити бригадний район і просуватися на північ, створюючи передумови для можливого напівоточення смуги відповідальності бригади. А водночас український військовий зазначив, що наші захисники виявляють такі групи та завдають вогневого ураження. Утім, сприятливі погодні умови та зелень поки допомагають окупантам приховано переміщуватись та накопичувати сили. Країни ЄС, зокрема Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща, закликають Брюссель відновити зусилля щодо використання заморожених російських активів для фінансування України на тлі побоювань, що Київ знову зіткнеться з дефіцитом грошей. Про це повідомляє Financial Times. Плани щодо фінансування України за рахунок понад 200 мільярдів євро заморожених активів Російського центрального банку, що зберігаються в ЄС, провалилися минулої зими, оскільки Бельгія, де зберігається більша частина цих грошей, заблокувала ініціативу. За словами чотирьох співрозмовників видання, лист цих держав до Єврокомісії містить заклик відновити роботу над цією концепцією та вимогу роз'яснень щодо будь-якого прогресу в розробці альтернативних правових і технічних механізмів, які могли б обійти вето Бельгії. Одне з джерел Financial Times зазначило, що це заклик до Єврокомісії виконати технічну роботу з метою використання активів та полегшення бюджетних потреб Києва. Очікується, що лист буде надіслано у четвер, 27 серпня. Київ давно закликає ЄС використати заморожені російські активи для фінансування оборони України. Бельгія заблокувала план використання активів РФ через побоювання, що й доведеться взяти на себе зобов'язання щодо повернення грошей у разі судових позовів з боку Росії. Сенатор Річард Блюменталь сподівається, що законопроєкт про пекельні санкції проти Росії буде ухвалений наступного місяця. Про це пише Reuters. Блюменталь, співавтор законопроєкту разом з покійним сенатором Лінзі Гремом, сподівається, що Палата представників ухвалить його у вересні і що цей закон стане потужним ударом по спробах президента РФ фінансувати війну в Україні. Він зазначив, що законопроєкт користується потужною підтримкою республіканців у Палаті представників. Хоча демократи загалом підтримують санкції, деякі з них висловили побоювання, що це надасть Дональду Трампу свободу дій для запровадження додаткових мит, зокрема щодо союзників США. Блюменталь зазначив, що винятки, передбачені в законопроекті, позбавляють європейських союзників від введення мит, що розвіює побоювання, висловлені деякими демократами. Підтвердили загибель нашого земляка, захисника України, солдата Королюка Вадима Вікторовича, який проживав у селі Луковичі. Вадим Вікторович тривалий час вважався безвісти зниклим. На жаль, найгірші побоювання справдились. 18 березня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області воїн загинув. Вадим служив у військовій частині А-70-28. Про час зустрічі траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково. Боратинська громада зазнала ще однієї болісної втрати у російсько-українській війні. Житель села Полонка, старший солдат Адамчук Олег Володимирович, 1977 року народження, загинув в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області 23 серпня цього року. Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково. У Кам'янка-Шерському районі загинув юний мотоцикліст. Дорожньо-транспортна пригода трапилась у селі Оленине. Відомо, що водій мотоцикла не впорався з керуванням, злетів з дороги та зіткнувся з перешкодою. Від отриманих травм водій двоколісного загинув на місці аварії. Загиблому було близько 18 років. 22-річному жителю Нововолинська повідомлено про підозру в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин. Про це інформує Волинська обласна прокуратура. Встановлено, що чоловік придбав, зберігав та збував, пересилаючи через поштового оператора амфетамін та канабіс. Під час відправлення 20 серпня цього року через поштомат чергової посилки з канабісом його незаконні дії припинили працівники поліції. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Такими були новини на цю хвилину.

0: Лину більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер північно-східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура ж повітря колуватиметься від 20 до 25 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

0: Мрії відіграють важливу роль у нашому житті, надихаючи нас на творчість, особисте зростання та успіх. Вони спонукають нас працювати над їх досягненням. Цієї п'ятниці в галереї вітань День мрії. Зустрінемось 28 серпня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Ти напиши, чи жива бо нас, жива, що ж небо палає. Ні то не зорі, то місяць повний.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні під ударами армії РФ опинилася критична інфраструктура. В окремих регіонах є серйозні руйнування. Отже, під ударами перебували Київ, Київська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Сумська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Полтавська області. Унаслідок атак постраждали 5 людей у Кривому Розі та Запоріжжі. У Краматорську рятувальники врятували 4 людей після удару кабами по багатоповерхівці. На Київщині рятувальники працюють над ліквідацією наслідків після удару дронами по підприємствах. Загалом близько 300 вогнеборців і 111 спецтехніки працюють над ліквідацією наслідків масованої атаки балістикою та дронами по усій країні. Через нові російські атаки на цивільну інфраструктуру є знеструмлені споживачі у 6 областях. Без світла люди у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Одеській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, уже здійснюються аварійно-відновлювані роботи, йдеться у повідомленні «Укренерго». Споживання електроенергії сьогодні на 4,7% нижче за рівень попереднього дня. Зазначається, що ясна погода у більшості областей сприяє ефективній роботі домашніх СЕС, а прохолода не спонукає споживачів до масового використання кондиціонерів. Тим часом «Укренерго» радить перенести активне споживання енергії на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій, тобто сьогодні до 15-ї години, ну а у період із 18-ї і до 22-ї енергетики просять обмежити використання потужної техніки. Попри все, в Україні обмеження споживання електроенергії сьогодні не планується. Вранці російські війська знову атакували Київ дронами. У КМДА повідомляють, що у Голосіївському районі сталося загоряння авто, пожежу ліквідували, там один чоловік отримав поранення. У Печерському районі удар прийшовся поблизу спортивного комплексу. І у мережі одразу з'явилася інформація про пряме влучання шахеда по стадіону імені Лобановського. Місцеві жителі публікували кадри пожежі та стовп диму, що здійнявся над стадіоном. А годину тому мер Києва Віталій Кличко уточнив, що у Печерському районі, де ворожий дрон упав на відкриту територію, сталося загоряння трави, тож стадіон не постраждав, прилетіло поруч. Екстрені служби вже працюють на місці. Тим часом Міністерство оборони Росії оголосило, що під час останньої атаки на Україну

0: Застосувало нову модифікацію ударного дрона «Грань». У своєму офіційному телеграм-каналі вороже оборонне відомство цинічно звітує про атаки на цивільне населення України. Водночас Міноборони РФ бреше, що під удар нібито потрапляють винятково військові об'єкти, однак жодних підтверджень своїм словам не надає. Цього разу Міноборони РФ заявило про застосування під час атаки на Україну нових дронів типу «Грань». Відомо, відомство опублікувало зображення своїх БПЛА у небі і розмістила на ньому напис «Нові невловимі» і додало цинічний коментар. Грань уже потужно відпрацювали. Сьогодні вранці прикордонники Волинського загону запобігли спробі незаконного переміщення тютюнових виробів через пункт пропуску для залізничного сполучення Ягодин. Повідомляється, що інформацію про можливу протиправну діяльність прикордонники отримали від оперативних співробітників загону під час перевірки вантажного потяга, який прямував до Польщі. Оглядова група виявила приховані тютюнові вироби. Схованку інспектор прикордонного контролю знайшов за допомогою спеціального приладу для огляду важкодоступних місць. Цигарки заховали у конструктивних порожнинах колісних пар і ретельно обмотали чорною поліетиленовою плівкою. Зі схованки прикордонники дістали 700 пачок сигарет, їх передали на склад митниці. Орієнтовна вартість товару – 70 тисяч гривень. Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до спроби незаконного переміщення сигарет. У Луцькому районі рятувальники ліквідували дві пожежі сухої трави, що сталися на відкритих територіях у різних громадах. На дачному масиві Калина Боратинської громади вогнеборці загасили загоряння сухої трави на площі у 0,2 гектара. Офіцер-рятувальник ДСНС Луцького району встановив, що причиною пожежі стало заломлення сонячних променів через скляний предмет. У селі Марковичі Горохівської громади рятувальники ліквідували пожежу сухої трави на площі 0,6 гектара. Тут причиною загоряння стало необережне поводження із вогнем поки не встановлених осіб. Загалом, за інформацією ДСНС, з початку року на Волині вже ліквідовано 757 пожеж на відкритих територіях. Це суха трава, сміття і очерет загальною площею понад 500 гектарів. Частково вдалося встановити і паліїв. У селі Оленине Камінкаширського району сталася смертельна ДТП за участю мотоцикліста. Водій двоколісного не впорався із кермуванням, з'їхав із дороги і зіткнувся із перешкодою. Від отриманих травм водій двоколісного загинув на місці аварії. Медикам, які прибули на виклик, нічого не залишилося, окрім як констатувати біологічну смерть постраждалого. Загиблому близько 18 років. На Рівненщині під час тюкування сіна загинув чоловік. Трагедія сталася напередодні близько 21 години у селі Полиці. Поліцейські встановили, що 26-річний місцевий житель вранці поїхав трактором із тюкувальним пресом на поле. Коли ж до вечора він не повернувся додому і перестав відповідати на телефонні дзвінки, його 36-річний брат поїхав на пошуки. Він виявив трактор у полі неподалік села, а у тюкувальному пресі брата без ознак життя. Тіло направили до моргу для судово-медичної експертизи і встановлення остаточної причини смерті за фактом умисного вбивства із приміткою нещасний випадок. Слідчі проводять досудове розслідування. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна, без істотних опадів погода. Вітер північно-східний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 20-25 градусів, у Луцьку межах 22-24 тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок, сьогодні поблизу водойм температура води у річці Стир 19, в озері Світязь 15 позитивних градусів. Зараз в обласному центрі плюс 21, вітер північно-східний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 767 міліметрів штутного стовпчика і відносна вологість повітря 54%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилив.

0: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Радіо Аверс.

0: відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні під ударами армії РФ опинилася критична інфраструктура. В окремих регіонах є серйозні руйнування. Отже, під ударами перебували Київ, Київська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Сумська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Полтавська області. Унаслідок атак постраждали 5 людей у Кривому Розі та Запоріжжі. У Краматорську рятувальники врятували 4 людей після удару кабами по багатоповерхівці. На Київщині рятувальники працюють над ліквідацією наслідків після удару дронами по підприємствах. Загалом близько 300 вогнеборців і 100 одиниць спецтехніки працюють над ліквідацією наслідків масованої атаки балістикою та дронами по усій країні. Через нові російські атаки на цивільну інфраструктуру є знеструмлені споживачі у 6 областях. Без світла люди у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Одеській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, уже здійснюється аварійно-відновлювані роботи, йдеться у повідомленні Укренерго. Споживання електроенергії сьогодні на 4,7% нижче за рівень попереднього дня. Зазначається, що ясна погода у більшості областей сприяє ефективній роботі домашніх СЕС, а прохолодження вода не спонукає споживачів до масового використання кондиціонерів. Тим часом Укренерго радить перенести активне споживання енергії на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій, тобто сьогодні до 15 години, ну а у період із 18 і до 22 енергетики просять обмежити використання потужної техніки. Попри все, в Україні обмеження споживання електроенергії сьогодні не планується. Вранці російські війська знову атакували Київ дронами. У КМДА повідомляють, що у Голосіївському районі сталося загоряння авто, пожежу ліквідували, там один чоловік отримав поранення. У Печерському районі удар прийшовся поблизу спортивного комплексу. І у мережі одразу з'явилася інформація про пряме влучання шахеда по стадіону імені Лобановського. Місцеві жителі публікували кадри пожежі та стовп диму, що здійнявся над стадіоном. А годину тому мер Києва Віталій Кличко уточнив, що у Печерському районі, де ворожий дрон упав на відкриту територію, сталося загоряння трави, тож стадіон не постраждав, прилетіло поруч. Екстрені служби вже працюють на місці. Тим часом Міністерство оборони Росії оголосило, що під час останньої атаки на Україну застосувало нову модифікацію ударного дрона «Грань». У своєму офіційному телеграм-каналі вороже оборонне відомство цинічно звітує про атаки на цивільне населення України. Водночас Міноборони РФ бреше, що під удар нібито потрапляють винятково військові об'єкти, однак жодних підтверджень своїм словам не надає. Цього разу Міноборони РФ заявило про застосування під час атаки на Україну нових дронів типу «Грань». Відомство опублікувало зображення своїх БПЛА у небі і розмістила на ньому напис «Нові невловимі» і додало цинічний коментар «Грань уже потужно відпрацювали». Сьогодні вранці прикордонники Волинського загону запобігли спробі незаконного переміщення тютюнових виробів через пункт пропуску для залізничного сполучення Ягодин. Повідомляється, що інформацію про можливу протиправну діяльність прикордонники отримали від оперативних співробітників загону. Під час перевірки вантажного потяга, який прямував до Польщі, оглядова група виявила приховані тютюнові вироби. Схованку інспектор прикордонного контролю знайшов за допомогою спеціального приладу для огляду важкодоступних місць. Цигарки заховали у конструктивних порожнинах колісних пар і ретельно обмотали чорною поліетиленовою плівкою. Зі схованки прикордонники дістали 700 пачок сигарет, їх передали на склад митниці. Орієнтовна вартість товару 70 тисяч гривень. Наразі тривають запити зі встановлення осіб, причетних до спроби незаконного переміщення сигарет. У Луцькому районі рятувальники ліквідували дві пожежі сухої трави, що сталися на відкритих територіях у різних громадах. На дачному масиві Калина Боратинської громади вогнеборці загасили загоряння сухої трави на площі 20 гектара. Офіцер-рятувальник ДСНС Луцького району встановив, що причиною пожежі стало заломлення сонячних променів через скляний предмет. У селі Марковичі Горохівської громади рятувальники ліквідували пожежу сухої трави на площі 60 гектара. Тут причиною загоряння стало необережне поводження із вогнем поки не встановлених осіб. Загалом, за інформацією ДСНС, з початку року на Волині вже ліквідовано 757 пожеж на відкритих територіях. Це суха трава, сміття і очерет загальною площею понад 500 гектарів. Частково вдалося встановити і паліїв. У селі Оленине Камінкаширського району сталася смертельна ДТП за участю мотоцикліста. Водій двоколісного не впорався із кермуванням, з'їхав із дороги і зіткнувся із перешкодою. Від отриманих травм водій двоколісного загинув на місці аварії. Медикам, які прибули на виклик, нічого не залишилося, окрім як констатувати біологічну смерть постраждалого. Загиблому близько 18 років. На Рівненщині під час стюкування сіна загинув чоловік. Трагедія сталася напередодні близько 21 години у селі Полиці. Поліцейські встановили, що 26-річний місцевий житель вранці поїхав трактором із стюкувальним пресом на поле. Коли ж до вечора він не повернувся додому і перестав відповідати на телефонні дзвінки, його 36-річний брат поїхав на пошуки. Він виявив трактор у полі неподалік села, а у стюкувальному пресі брата без ознак життя. Тіло направили до моргу для судово-медичної експертизи. Встановлення остаточної причини смерті за фактом умисного вбивства із приміткою нещасний випадок слідчі проводять досудове розслідування. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна, без істотних опадів погода. Вітер північно-східний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 20-25 градусів, у Луцьку – межах 22-24 тепла. Ну і для тих, хто планує відпочинок сьогодні поблизу водойм, температура води у річці Стир – 19, в озері Світязь – 15 позитивних градусів.
0: Нехай погода буде доброю! Прогноз погоди на Радіо Аверс. But if someone comes along and tries to love you like I love you, don't know what I'd do, don't wanna lose you.

0: Мрії відіграють важливу роль у нашому житті, надихаючи нас на творчість, особисте зростання та успіх. Вони спонукають нас працювати над їх досягненням. Цієї п'ятниці в галереї вітань День мрії. Зустрінемось 28 серпня 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: I love mommy.
0: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк, проспект Молоді, 12. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
5: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098-0888-00. Проспект Відродження, 50А та 50Б. Чекаємо.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо Аверс.
5: Замовляйте 050-378-72-06.
0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

There was ice on the roads. What's the rush? 'Cause it ain't like

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Російські загарбники атакували ще один український торгівельний центр, цього разу у Харкові. О 12.16 міський голова Ігор Терехов підтвердив, що російські загарбники ударили бойовим дроном по Основ'янському району. Він розповів про щонайменше 4 постраждалих і одного загиблого. Наразі підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки ворожого влучання. Окрім того, триває евакуація людей. І вже вдруге за день Росія атакувала дронами Київ. Мер столиці інформує, що у Голосіївському районі, в центральній частині міста, БПЛА впав на проїжджу частину дороги. Також внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння покрівлі двоповерхової нежитлової будівлі. За попередню інформацію, двоє людей постраждали. Тим часом у Києві вже всьоме за добу оголошувалась повітряна тривога. У Бориспільському районі Київської області на 9 локаціях триває ліквідація наслідків російської атаки. Серед них – приватні житлові будинки, складські приміщення та осередки загоряння в екосистемах, йдеться в повідомленні ДСНС. Роботу надзвичайників ускладнюють повторні російські атаки. Вже декілька разів вони переривали гасіння через загрозу повторних ударів та відходили до безпечних місць. Для посилення угрупування сил до ліквідації пожеж залучені додаткові сили та засоби ДСНС. Підрозділи Сил оборони України 26 серпня та в ніч на 27 уразили ракетами основний і запасний командні пункти російської армії у районі тимчасово окупованого Донецька. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Також у районі Чонгара іншими засобами уражений ремонтно-відновлювальний підрозділ росіян та пункт управління БПЛА в Оленівці. Це тимчасово окупований Крим. Крім того, уражені райони зосередження живої сили росіян у районах Новопетрівки Запорізької області та Восхода тимчасово окупованої території Криму. Ступінь завданих збитків та втрати ворога уточнюються. Росія планує проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026-2027 роках та розраховує набрати 300 тисяч осіб цього року і 300 тисяч осіб наступного. Про це свідчать дані Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки. Передусім планують доукомплектувати з'єднані військові частини, що воюють проти українців, а також підрозділи російських військ, які зараз формуються, йдеться у повідомленні. За даними розвідок, залежно від рівня навченості та передбаченого строку живучості мобілізованих Росією осіб, їхня підготовка може тривати від 15 до 60 діб. Не виключено проведення підготовки частини мобілізованих на полігонах Республіки Білорусь, зауважили в ГУР та Службі зовнішньої розвідки. 28 серпня Горохівська громада зустрічатиме траурний кортеж із тілом загиблого захисника України Віталія Новосада, жителя села Печихвости. Останній бій волинянин прийняв у листопаді 2025 року на Донецькому напрямку. Об 11 годині траурний кортеж зустрінуть біля символічного хреста пам'ятника борцям за волю та незалежність України у місті Горохів. По тому скорботна процесія пішою ходою пройде центром міста і попрямує до села Печихвости, де герої проведуть в останню дорогу. У Луцькому районі рятувальники ліквідували дві пожежі сухої трави, що сталися на відкритих територіях у різних громадах. На дачному масиві Калина Боратинської громади вогнеборці загасили загоряння сухої трави на площі 0,2 гектари. Офіцер-рятувальник ДСНС Луцького району встановив, що причиною пожежі стало заломлення сонячних променів через скляний предмет. У селі Марковичі Горохівської громади рятувальники ліквідували пожежу сухої трави на площі 0,6 гектара. Тут причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем поки не встановлених осіб. За інформацією ДСНС, початку року на Волині ліквідовано 757 пожеж на відкритих територіях, це суха трава, сміття, очерет, загальну площу понад 500 гектарів. Частково вдалося встановити і паліїв. Тим часом на Рівненщині вже 10-й день поспіль триває ліквідація пожежі у природній екосистемі поблизу села Мости Рівненського району. Станом на сьогодні рятувальники та лісівники продовжують гасити осередки горіння лісової підстилки та торфу поля. Особлива складність, що торф залягає на значній глибині, орієнтовно до 3 метрів. Через це навіть після гасіння вогню на поверхні осередки можуть продовжувати тліти під землею. Рятувальникам доводиться тривалий час проливати територію водою та постійно перевіряти місця горіння, щоб не допустити повторного поширення вогню. До ліквідації пожежі залучені підрозділи рятувальників.

0: Та працівників Дубенського надлісництва. Наразі роботи продовжуються. За інформацією рятувальників, ситуація залишається контрольованою. У селі Оленине Камінь-Каширського району сталося смертельне ДТП за участі мотоцикліста. Водій двоколісного не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та зіткнувся з перешкодою. Від отриманих травм водій двоколісного загинув на місці аварії. Медикам, які прибули на виклик, нічого не залишилося, окрім як констатувати біологічну смерть постраждалого. Загиблому близько 18 років. Прикордонники Волинського загону запобігли спробі незаконного переміщення тютюнових виробів через пункт пропуску для залізничного сполучення «Ягодин». Повідомляється, що інформацію про можливу протиправну діяльність прикордонники отримали від оперативних співробітників загону. Під час перевірки вантажного потяга, який прямував до Польщі, оглядова група виявила приховані тютюнові вироби. У схованку інспектор прикордонного контролю знайшов за допомогою спеціального приладу для огляду важкодоступних місць. Цигарки заховали у конструктивних порожнинах колісних пар та ретельно вмонтували чорною поліетиленовою плівкою. Зі схованки прикордонники дістали 700 пачок сигарет. Їх передали на склад митниці. Їх орієнтовна вартість – 70 тисяч гривень. Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до спроби незаконного переміщення сигарет. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож, залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Синоптики прогнозують, що наступної доби на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер східного напрямку, швидкість від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 7 до 12 градусів тепла, а вдень обіцяють від 21 до 25 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 9 до 11 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 23 до 25 градусів тепла. Вода у річці Стир становитиме її температура 19 градусів з позначкою плюс, ну а в озері Світязь плюс 16 градусів. Зараз в обласному центрі Волині плюс 22 градуси за Цельсієм, вітер північно-східний 3 метри за секунду, відносна вологість повітря 46% і атмосферний тиск становить 767 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Росіяни повністю зруйнували Херсонську ТЕЦ. Цієї ночі терористи повторно атакували ТЕЦ. По території станції завдано удару одразу 4 керованими авіаційними бомбами. ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Унаслідок удару повністю знищене та виведене із ладу усе теплогенеруюче і енергогенеруюче обладнання. Ця атака не має жодного військового сенсу. Її єдина мета – терор цивільного населення і спроба позбавити десятки тисяч херсонців джерела тепла напередодні опалювального сезону. Так коментують цей удар у НАК «Нафтогаз України». Нагадаю, буквально напередодні окупанти атакували станцію і тоді скинули на ТЕЦ одну керовану авіабомбу. Кошмарять Херсон окупанти сьогодні і дронами. Під ударом знову опинилося маршрутне таксі у центрі міста. Унаслідок атаки 4 херсонців отримали поранення. 7 авіабомб скинули окупанти цієї ночі на Краматорськ. Поранення дістали 2 людей. Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Там виникли пожежі. Рятувальники вже розібрали 150 кілограмів будівельних конструкцій та допомогли мешканцям, які опинилися заблокованими у поруйнованому будинку, евакуюватися. У Києві, які відночі під ворожим ударом не встигнуть відновити до 1 вересня гімназію, пошкоджено від атаки РФ сьогодні у Шевченківському районі. Дітей переведуть у сусідні заклади. Йдеться про понад 300 школярів. У приміщенні закладу працювали 3 освітні установи – гімназія, інклюзивно-ресурсний центр і заклад дошкільної освіти. Згодом стало відомо, що у Шевченківському районі уламки збитого дрона впали іще біля однієї з шкіл, там пошкоджено вікна. А у Подільському районі уламки впали на територію дитячого садочка. Загалом від початку повномасштабної війни внаслідок російських атак у Києві пошкоджено 318 закладів освіти, 205 із них вже відновили. Водночас через нові удари кількість пошкоджених об'єктів зростає. Повідомляється, що через значні пошкодження 5 закладів освіти столиці не встигнуть повністю відновити до початку нового навчального року. Для їхніх учнів навчання розпочнеться у змішаному форматі. Російські спецслужби активізували спроби завербувати українців, чиї родичі перебувають у полоні. В СБУ закликають не погоджуватися на співпрацю з ворогом і повідомляти про подібні випадки. Там зазначають, представники російських спецслужб чи підконтрольні їм особи зв'язуються із постраждалими сім'ями по телефону, через месенджери чи відеозв'язок. У деяких випадках спілкування відбувається у присутності самого військовополоненого. Під час таких контактів представники РФ можуть намагатися отримати чутливі відомості. Зокрема, йдеться про дані місць розташування військових об'єктів та підрозділів, маршрути переміщення техніки та особового складу і контакти або персональні дані інших військовослужбовців. В окремих випадках представники ворога одразу ставлять завдання щодо скоєння диверсій, терактів або убивств на замовлення. Окрім того, родичі можуть намагатися залучити до інформаційно-психологічних кампаній, спрямованих на дискредитацію України. За виконання подібних завдань росіяни можуть обіцяти нібито лояльне ставлення до військовополонених або включення його до списків обміну. Також зафіксовано випадки, коли у родичів вимагають гроші. При цьому їм безпідставно обіцяють сприяння у поверненні близьких із полону. Служба безпеки України закликає не погоджуватися на співпрацю з представниками країни-агресора та організаторами подібних шахрайських схем. У разі спроби вербування необхідно негайно повідомляти про це СБУ. За можливості слід зафіксувати розмову чи листування, оскільки ці матеріали можуть допомогти встановити обставини спроби вербування. Горохівська громада зустріне траурний кортеж з тілом загиблого захисника Віталія Новосада, жителя села Почихвости. Останній бій волинянин прийняв у листопаді минулого року на Донецькому напрямку. Завтра об 11:00 траурний кортеж зустрінуть біля символічного креста пам'ятника борцям за волю і незалежність України у Горохові. Потім скорботна процесія пішою ходою пройде центром міста і попрямує до села Почихвости, де герої проведуть в останню дорогу. Рожищенська громада завтра прощатиме із Михайлом Присяжнюком із села Топільне. Старший солдат загинув 21 серпня цьогоріч у районі села Варварівка Чугуївського району на Харківщині. Траурний кортеж зустрінуть у Рожищі о 12:30. Відспівають загиблого захисника у Свято-Михайлівському храмі. А далі траурний кортеж рушить до рідної домівки воїна, де на кладовищі села Топільне він навіки упокоїться. І завтра Луцьк проведе в останню дорогу Володимира Черниша. Він загинув 25 серпня у бою поблизу Краматорська на Донеччині. Чин літії розпочнеться об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника на новому кладовищі у селі Жидичин. У Луцьку поліцейські затримали 18-річну юнку, яка доставляла наркотики напередодні.

0: Напередодні її зупинили оперативники для перевірки через підозрілу поведінку, повідомляють у прес-службі Волинської поліції. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у неї пакунок із речовиною, зовні схожою на психотроп амфетамін. Загальна маса близько 100 грамів. Як виявилося, дівчину залучили до незаконного збуту наркотиків і психотропних речовин. Вона отримувала їх великими партіями, фасувала і розповсюджувала шляхом так званих закладок. Дівчині може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Детективи БЕП на Волині викрили масштабне незаконне виробництво алкогольних напоїв. Фальсифікат виготовляли із спирту невідомого походження, збували під виглядом горілчаних виробів по усій Україні. Під час обшуків вилучено сировини, готової продукції та обладнання, а ще автомобілів, якими використовували для транспортування фальсифікату, орієнтовною вартістю понад 4,3 мільйона гривень. Наразі встановлюють повне коло осіб, причетних до організації незаконного виробництва та збуту від акцизних товарів. Слідчі дії тривають. Це були новини. Більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливо хмарну, без опадів погоду, вітер східний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, удень 21-25 градусів. У Луцьку нічної пори 9-11, удень 23-25 градусів тепла. Ну і вода. У річці Стир нині 19, в озері світять 16 позитивних градусів. У повітрі в обласному центрі наразі плюс 22, вітер північно-східний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 767 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 45%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Мрії відіграють важливу роль у нашому житті, надихаючи нас на творчість, особисте зростання та успіх. Вони спонукають нас працювати над їх досягненням. Цієї п'ятниці в галереї вітань День мрії. Зустрінемось 28 серпня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: О,

0: В Україні 17 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Росіяни повністю зруйнували Херсонську ТЕЦ. Цієї ночі терористи повторно атакували ТЕЦ. По території станції завдано удару одразу 4 керованими авіаційними бомбами. ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Унаслідок удару повністю знищене та виведене із ладу усе теплогенеруюче і енергогенеруюче обладнання. Ця атака не має жодного військового сенсу. Її єдина мета – терор цивільного населення і спроба позбавити десятки тисяч херсонців джерела тепла напередодні

0: Опалювального сезону, так коментує цей удар НАК «Нафтогаз України». Нагадаю, буквально напередодні окупанти атакували станцію, тоді скинули на ТЕЦ одну керовану авіабомбу. Кошмарять Херсон окупанти сьогодні і дронами. Під ударом знову опинилося маршрутне таксі у центрі міста. Унаслідок атаки четверо херсонців отримали поранення. 7 авіабомб скинули окупанти цієї ночі на Краматорськ. Поранення дістали 2 людей. Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Там виникли пожежі. Рятувальники вже розібрали 150 кілограмів будівельних конструкцій та допомогли мешканцям, які опинилися заблокованими у поруйнованому будинку, евакуюватися. У Києві, які від ночі під ворожим ударом не встигнуть відновити до 1 вересня гімназію, пошкоджену від атаки РФ сьогодні у Шевченківському районі. Дітей переведуть у сусідні заклади. Йдеться про понад 300 школярів. У приміщенні закладу працювали 3 освітні установи – гімназія, інклюзивно-ресурсний центр і заклад дошкільної освіти. Згодом стало відомо, що у Шевченківському районі уламки збитого дрона впали іще біля однієї з шкіл, там пошкоджено вікна. А у Подільському районі уламки впали на територію дитячого садочка. Загалом від початку повномасштабної війни внаслідок російських атак у Києві пошкоджено 318 закладів освіти, 205 із них вже відновили. Водночас через нові удари кількість пошкоджених об'єктів зростає. Повідомляється, що через значні пошкодження 5 закладів освіти столиці не встигнуть повністю відновити до початку нового навчального року. Для їхніх учнів навчання розпочнеться у змішаному форматі. Російські спецслужби активізували спроби завербувати українців, чиї родичі перебувають у полоні. В СБУ закликають не погоджуватися на співпрацю з ворогом і повідомляти про подібні випадки. Там зазначають, представники російських спецслужб чи підконтрольні їм особи зв'язуються із постраждалими сім'ями по телефону, через месенджери чи відеозв'язок. У деяких випадках спілкування відбувається у присутності самого військовополоненого. Під час таких контактів представники РФ можуть намагатися отримати чутливі відомості. Зокрема, йдеться про дані місць розташування військових об'єктів та підрозділів, маршрути переміщення техніки та особового складу, контакти або персональні дані інших військовослужбовців. В окремих випадках представники ворога одразу ставлять завдання щодо скоєння диверсій, терактів або убивств на замовлення. Окрім того, родичів можуть намагатися залучити до інформаційно-психологічних кампаній, спрямованих на дискредитацію України. За виконання подібних завдань росіяни можуть обіцяти нібито лояльне ставлення до військовополоненого або включення його до списків обміну. Також зафіксовано випадки, коли у родичів вимагають гроші. При цьому їм безпідставно обіцяють сприяння у поверненні близьких із полону. Служба безпеки України закликає не погоджуватися на співпрацю з представниками країни-агресора та організаторами подібних шахрайських схем. У разі спроби вербування необхідно негайно повідомляти про це СБУ. За можливості слід зафіксувати розмову чи листування, оскільки ці матеріали можуть допомогти встановити обставини спроби вербування. Горохівська громада зустріне траурний кортеж з тілом загиблого захисника Віталія Новосада, жителя села Печихвости. Останній бій волинянин прийняв у листопаді минулого року на Донецькому напрямку. Завтра об 11:00 траурний кортеж зустрінуть біля символічного креста пам'ятника борцям за волю і незалежність України у Горохові. Потім скорботна процесія пішою ходою пройде центром міста і попрямує до села Печихвости, де герої проведуть в останню дорогу. Рожищинська громада завтра прощатиметься із Михайлом Присяжним із села Топільне. Старший солдат загинув 21 серпня цьогоріч у районі села Варварівка Чугуївського району на Харківщині. Траурний кортеж зустрінуть у Рожищі о 12:30. Відспівають загиблого захисника у Свято-Михайлівському храмі. А далі траурний кортеж рушить до рідної домівки воїна, де на кладовищі села Топільне він навіки упокоїться. І завтра Луцьк проведе в останню дорогу Володимира Черниша. Він загинув 25 серпня у бою поблизу Краматорська на Донеччині. Чин літії розпочнеться об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника на новому кладовищі у селі Жидичин. У Луцьку поліцейські затримали 18-річну юнку, яка доставляла наркотики. Напередодні її зупинили оперативники для перевірки через підозрілу поведінку, повідомляють у прес-службі Волинської поліції. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у неї пакунок із речовиною, зовні схожою на психотроп амфетамін. Загальна маса близько 100 грамів. Як виявилося, дівчину залучили до незаконного збуту наркотиків і психотропних речовин. Вона отримувала їх великими партіями, фасувала і розповсюджувала шляхом так званих закладок. Дівчині може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Детективи БЕБ на Волині викрили масштабне незаконне виробництво алкогольних напоїв. Фальсифікат виготовляли із спирту невідомого походження, збували під виглядом горілчаних виробів по усій Україні. Під час обшуків вилучено сировини, готової продукції та обладнання, а ще автомобілів, якими використовували для транспортування фальсифікату, орієнтовною вартістю понад 4,3 мільйона гривень. Наразі встановлюють повне коло осіб, причетних до організації незаконного виробництва та збуту під акцизних товарів. Слідчі дії тривають. Це були новини, більше в наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливо хмарну, без опадів погоду, вітер східний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, удень 21-25 градусів. У Луцьку нічної пори 9-11, удень 23-25 градусів тепла. Ну і вода у річці Стир нині 19, в озері світять 16 позитивних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти ними не живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

щось веде потаємно. Я видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле. Лиш ти обираєш, куди там біг. Хтось справа, а хтось де наліва. А кого

0: Україні 18 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Росія сьогодні вдень атакувала дронами та артилерією низку міст України. Під ударом опинилися Київ, Харків, Нікополь та Херсон. У столиці пошкодження зафіксовані у 6 районах, там 4 людей отримали поранення. У Харкові російські загарбники атакували торгівельний центр в Основ'янському районі. Унаслідок удару загинув чоловік, троє жінок та двоє чоловіків отримали поранення. Будівля центру поруйнована. По Нікополі окупанти били з артилерії. Пошкоджені навчальні заклади, магазини, кафе, банки і автомобілі. Серед п'яти постраждалих троє перебувають у лікарні, двоє з них у важкому стані. А у Херсоні росіяни повністю зруйнували міську ТЕЦ. По території станції завдано удару одразу 4 керованими авіаційними бомбами. Тут повністю знищене і виведене із ладу усе

теплогенеруюче і енергогенеруюче обладнання. Уночі російські окупанти завдали масованого удару по логістичній інфраструктурі Київщини. Внаслідок атаки пошкоджені і знищені розподільчі центри торгівельних мереж Фора, Будинок іграшок та Комфі. А вранці, під час нової хвилі російської атаки, руйнувань зазнав склад компанії «Рошен» у селі Чубинське Київської області. У всіх компаніях поруйнованих складів заявили, що продовжують працювати, на місцях влучань ліквідовують наслідки, а також відпрацьовують механізми швидкої перебудови логістики, запускають усі необхідні процеси, щоб забезпечити роботу магазинів, онлайн-каналів та виконання замовлень. На зміну тактики завдання ударів ворога звернув увагу військовослужбовець ЗСУ та військово-політичний експерт Олександр Мосієнко. Ворог концентрується на тому, щоб ослабити загальний економічний потенціал України і столиці, зокрема, сказав він, РФ дедалі частіше б'є по промисловості, цивільних виробництвах, складах, логістиці і портах. Особливістю теперішніх атак є те, що ворог дійсно концентрується на ударах по Києву. Столиця як була, так і буде перебувати у фокусі Росії для атак, і ситуація із кількістю атак не буде зменшуватися, вважає Мосієнко. Мета, за оцінкою експерта, економічно послабити Україну і завдати максимальної шкоди тилу. Йдеться про цілеспрямовану спробу підірвати логістику, ритейл та бізнес у тилу у той час, як війська РФ не можуть активно просуватися на фронті. Горохівська громада зустріне траурний кортеж із тілом загиблого захисника Віталія Новосада, жителя села Печі Хвости. Останній бій волинянин прийняв у листопаді минулого року на Донецькому напрямку. Завтра об 11:00 траурний кортеж зустрінуть біля символічного хреста пам'ятника борцям за волю, незалежність України у Горохові. А потім скорботна процесія пішою ходою пройде центром міста і попрямує до села Печі Хвости, де герої проведуть останню дорогу. Рожишинська громада завтра прощатиметься із Михайлом Присяжнюком із села Топільне. Старший солдат загинув 21 серпня у районі села Варварівка Чугуївського району Харківської області. Траурний кортеж зустрінуть у Рожичі о 12:30. Відспівають загиблого захисника у Свято-Михайлівському храмі. А далі траурний кортеж вирушить до рідної домівки воїна, де на кладовищі села Топільне він навіки упокоїться. Завтра Луцьк проведе в останню дорогу Володимира Черниша. Він загинув 25 серпня у бою поблизу Краматорська. Чин літії розпочнеться об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника на новому кладовищі у селі Жидичин. На фронті загинув військовослужбовець із Нововолинська Руслан Мазурук. Життя захисника обірвалося 19 серпня під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. Прощання із ним і чин поховання відбудуться 28 серпня у Рівному. У Рожищенську громаду надійшла звістка про втрату жителя громади рожищанина Андрія Білана, 81-го року народження. Солдат 150-ї окремої механізованої бригади. Загинув 6 серпня, 2 роки тому, у районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. У громаді оголосили триденну жалобу. У Луцьку поліцейські затримали 18-річну дівчину, яка доставляла наркотики. Напередодні її зупинили оперативники для перевірки через підозрілу поведінку, повідомляють прес-служби Волинської поліції. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили в неї пакунок із речовиною, зовні схожою на психотроп амфетамін. Загальна маса близько 100 грамів. Як виявилося, дівчину залучили до незаконного збуту наркотиків і психотропних речовин. Отримувала вона їх великими партіями, фасувала і розповсюджувала шляхом так званих закладок. Дівчині може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Детективи БЕБ на Волині викрили масштабне незаконне виробництво алкогольних напоїв. Фальсифікат виготовляли із спирту невідомого походження, збували під виглядом горілчаних виробів по усій Україні. Під час обшуки вилучено сировини, готової продукції та обладнання, а також автомобілів, які використовували для транспортування фальсифікату, орієнтовною вартістю понад 4,3 мільйона гривень. Наразі встановлюють повне коло осіб, причетних до організації незаконного виробництва та збуту підакцизних товарів. Слідчі дії тривають. Директору одного із волинських підприємств повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. Як повідомляють у прокуратурі області, посадовець забезпечив укладення договору про постачання підприємством упродовж 22-23 років теплової енергії в один із закладів освіти області. У договір були закладені умови, за якими заклад платив за товар за завищеною ціною, крім того, безпідставно оплачуючи послуги
послуги із транспортування теплової енергії.

0: Унаслідок таких дій навчальному закладу завдано збитків на суму майже 1 мільйон гривень. На Львівщині у шахті Межирічанська у Шептицькому стався обвал породи і там загинув 37-річний гірник. Повідомляється, що трагічна подія сталася напередодні Дня шахтаря. Відзначають його в Україні в останню неділю серпня. Такими були новини на цю пору. Більше традиційно у наших наступних випусках новин.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без опадів, вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, удень 21-25 градусів. У Луцьку нічної пори 9-11, денної в межах 23-25 тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 22. Вітер північно-східний 3 метри за секунду. Атмосферний тиск 767 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 47%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: мрії відіграють важливу роль у нашому житті, надихаючи нас на творчість, особисте зростання та успіх. Вони спонукають нас працювати над їх досягненням. Цієї п'ятниці в галереї вітань День мрії. Зустрінемось 28 серпня 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк, проспект Молоді, 12. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006. У чому секрет смачної домашньої страви?
1: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
0: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
1: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
2: Реклама. Радіо Аверс.
0: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Горохівська громада зустріне траурний кортеж із тілом загиблого захисника України Віталія Новосада, жителя села Почихвости. Останній бій волинянин прийняв у листопаді 25-го року на Донецькому напрямку. Завтра об 11-й годині траурний кортеж зустрінуть біля символічного хреста-пам'ятника борцям за волю і незалежність України у місті Горохів. Потім скорботна процесія пішою ходою пройде центром міста і попрямує до села Почихвости, де герої проведуть останню дорогу. У Луцькому районі рятувальники ліквідували дві пожежі сухої трави, що сталися на відкритих територіях у різних громадах. На дачному масиві Калина Боратинської громади вогнеборці загасили загоряння сухої трави на площею 0,2 гектара. Офіцер-рятувальник ДСНС Луцького району встановив, що причиною пожежі стало заломлення сонячних променів через скляний предмет. У селі Марковичі Горохівської громади рятувальники ліквідували пожежу сухої трави на площі 0,6 гектара. Тут причиною загоряння стало необережне поводження із вогнем поки не встановлених осіб. За інформацією ДСНС, з початку року на Волині ліквідовано 757 пожеж на відкритих територіях, то суха трава, сміття, очерет загальною площею понад 500 гектарів. Частково вдалося встановити і паліїв. Тим часом на Рівненщині вже 10-й день поспіль триває ліквідація пожежі у природній екосистемі поблизу села Мости Рівненського району. Станом на сьогодні рятувальники та лісівники продовжують гасити осередки горіння лісової

0: підстилки та торфу поля. Особлива складність, що торф залягає на значній глибині орієнтовно до 3 метрів. Через це навіть після гасіння вогню на поверхні осередки можуть продовжувати тліти під землею. До ліквідації пожежі залучені підрозділи рятувальників та працівники Дубенського надлісництва. У селі Оленине Камінкаширського району сталася смертельна ДТП за участю мотоцикліста. Водій двоколісного не впорався із кермуванням, з'їхав із дороги і зіткнувся з перешкодою. Від отриманих травм водій двоколісного загинув на місці аварії. Медикам, які прибули на виклик, нічого не залишилося, окрім як констатувати біологічну смерть постраждалого. Загиблому близько 18 років. Про смертельну ДТП повідомила поліція Рівненщини. За попередніми даними, 20-річна місцева жителька за кермом Рено після обгону попутного авто втратила кермування, унаслідок чого легковик перекинувся. У результаті ДТП 22-річний пасажир від отриманих травм загинув на місці. Кермувальницю із політравмою доправили до лікарні. І ще одна пасажирка, 19-річна дівчина, отримала перелами. Водійка за кермом попередньо була тверезою. Верховний суд розглянув справу неповнолітнього із Луцька. Хлопець викрав авто і спровокував ДТП. Повідомляється, що загалом він порушив закон кілька разів. Торік, восени, у Луцьку неповнолітній разом із товаришем напав і пограбував перехожого, а вже у грудні підліток вкрав автомобіль Рено. На викраденому авто він не зупинився на вимогу поліцейського. Біля ТРЦ під'їхав до регульованого пішохідного переходу, коли для автомобілів горіло червоне світло, однак не зупинився. А у результаті збив 5 людей, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. Після цього машина врізалася у дорожній знак і дерево. Одна із потерпілих від отриманих травм померла, і ще одна отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості. Суд визнав хлопця винним. Його остаточне покарання – позбавлення волі строком 7 років і 6 місяців. Прикордонники Волинського загону запобігли спробі незаконного переміщення тютюнових виробів через пункт пропуску для залізничного сполучення Ягодин. Повідомляється, що інформацію про можливу протиправну діяльність прикордонники отримали від оперативних співробітників загону. Під час перевірки вантажного потяга, який прямував до Польщі, оглядова група виявила приховані тютюнові вироби. Схованку інспектор прикордонного контролю знайшов за допомогою спеціального приладу для огляду важкодоступних місць. Цигарки заховали у конструктивних порожнинах колі. Лісних пар та ретельно обмотали червоною, чорною поліетиленовою плівкою. Зі схованки прикордонники дістали 700 пачок цигарет, їх передали на склад митниці. Орієнтовна вартість товару 70 тисяч гривень. Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до спроби незаконного переміщення цигарок. Детективи БЕБ на Волині викрили масштабне незаконне виробництво алкогольних напоїв. Фальсифікат без марок акцизного податку розливали у 5-літрові пластикові пляшки та 10-літрові полімерні пакети із кранами, упаковані у картонні коробки. Продукцію продавали по усій Україні. Слідство встановило, що учасники організованої групи налагодили повний цикл незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації підакцизної продукції. Алкогольні напої виготовляли зі спирту невідомого походження. Для надання продукції відповідного кольору та смаку використовували барвники і ароматизатори. Продукцію збували під виглядом горілчаних виробів. У межах слідчих заходів було понад 14 обшуків у місцях незаконного виробництва та зберігання алкоголю і спирту, а також у транспортних засобах, якими перевозили продукцію, і за адресами проживання причетних осіб. Відтак вилучено значні обсяги незаконно виготовленої алкогольної продукції та спирту невідомого походження, обладнання, пакувальну тару, барвники і ароматизатори. Також вилучили автомобілі, які використовували для транспортування фальсифікату. Орієнтовна вартість вилученої продукції та майна – понад 4,3 мільйона гривень. Наразі встановлюють повне коло осіб, причетних до організації незаконного виробництва та збуту підакцизних товарів. Слідчі дії тривають. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів, вітер переважно східного напрямку швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, у день 21-25 градусів тепла, у Луцьку нічної пори 9-11, денної у межах 23-25 градусів вище нуля. Ну і для тих, хто планує відпочинок, нині температура води у річці Стир 19, в озері Світяць 16 позитивних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Росіяни повністю зруйнували Херсонську ТЕЦ. Цієї ночі терористи повторно атакували ТЕЦ. По території станції завдано удару одразу 4 керованими авіаційними бомбами. ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Унаслідок удару повністю знищене та виведене із ладу усе теплогенеруюче і енергогенеруюче обладнання. Ця атака не має жодного військового сенсу. Її єдина мета – терор цивільного населення і спроба позбавити десятки тисяч херсонців джерела тепла напередодні опалювального сезону. Так коментує цей удар у НАК «Нафтогаз України». Нагадаю, буквально напередодні окупанти атакували станцію і тоді скинули на ТЕЦ одну керовану авіабомбу. Кошмарять Херсон окупанти сьогодні і дронами. Під ударом знову опинилося маршрутне таксі у центрі міста. Унаслідок атаки 4 херсонців отримали поранення. 7 авіабомб скинули окупанти цієї ночі на Краматорськ. Поранення дістали 2 людей. Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Там виникли пожежі. Рятувальники вже розібрали 150 кілограмів будівельних конструкцій та допомогли мешканцям, які опинилися заблокованими у поруйнованому будинку, евакуюватися. У Києві, які від ночі під ворожим ударом не встигнуть відновити до 1 вересня гімназію, пошкоджено від атаки РФ сьогодні у Шевченківському районі. Дітей переведуть у сусідні заклади. Йдеться про понад 300 школярів. У приміщенні закладу працювали 3 освітні установи – гімназія, інклюзивно-ресурсний центр і заклад дошкільної освіти. Згодом стало відомо, що у Шевченківському районі уламки збитого дрона впали іще біля однієї шкіл, там пошкоджено вікна. А у Подільському районі уламки впали на територію дитячого садочка. Загалом від початку повномасштабної війни внаслідок російських атак у Києві пошкоджено 3

0: 318 закладів освіти, 205 із них вже відновили. Водночас через нові удари кількість пошкоджених об'єктів зростає. Повідомляється, що через значні пошкодження 5 закладів освіти столиці не встигнуть повністю відновити до початку нового навчального року. Для їхніх учнів навчання розпочнеться у змішаному форматі. Російські спецслужби активізували спроби завербувати українців, чиї родичі перебувають у полоні. В СБУ закликають не погоджуватися на співпрацю з ворогом і повідомляти про подібні випадки. Там зазначають, представники російських спецслужб чи підконтрольні їм особи зв'язуються із постраждалими сім'ями по телефону через месенджери чи відеозв'язок. У деяких випадках спілкування відбувається у присутності самого військовополоненого. Під час таких контактів представники РФ можуть намагатися отримати чутливі відомості. Зокрема, йдеться про дані місць розташування військових об'єктів та підрозділів, маршрути переміщення техніки та особового складу і контакти або персональні дані інших військовослужбовців. В окремих випадках представники ворога одразу ставлять завдання щодо скоєння диверсій, терактів або убивств на замовлення. Окрім того, родичів можуть намагатися залучити до інформаційно-психологічних кампаній, спрямованих на дискредитацію України. За виконання подібних завдань росіяни можуть обіцяти нібито лояльне ставлення до військовополоненого або включення його до списків обміну. Також зафіксовано випадки, коли у родичів вимагають гроші. При цьому їм безпідставно обіцяють сприяння у поверненні близьких із полону. Служба безпеки України закликає не погоджуватися на співпрацю з представниками країни-агресора та організаторами подібних шахрайських схем. У разі спроби вербування необхідно негайно повідомляти про це СБУ. За можливості слід зафіксувати розмову чи листування, оскільки ці матеріали можуть допомогти встановити обставини спроби вербування. Горохівська громада зустріне траурний кортеж з тілом загиблого захисника Віталія Новосада, жителя села Почихвости. Останній бій волинянин прийняв у листопаді минулого року на Донецькому напрямку. Завтра об 11:00 траурний кортеж зустрінуть біля символічного креста пам'ятника борцям за волю незалежність України у Горохові. Потім скорботна процесія пішою ходою пройде центром міста і попрямує до села Почихвости, де герої проведуть в останню дорогу. Рожищенська громада завтра прощатиметься із Михайлом Присяжним з села Топільне. Старший солдат загинув 21 серпня цього річ у районі села Варварівка Чугуївського району на Харківщині. Траурний кортеж зустрінуть у Рожищі о 12:30. Відспівають загиблого захисника у Свято-Михайлівському храмі. А далі траурний кортеж рушить до рідної домівки воїна, де на кладовищі села Топільне він навіки упокоїться. І завтра Луцьк проведе в останню дорогу Володимира Черниша. Він загинув 25 серпня у бою поблизу Краматорська на Донеччині. Чин літії розпочнеться об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника на новому кладовищі у селі Жидичин. У Луцьку поліцейські затримали 18-річну юнку, яка доставляла наркотики. Напередодні її зупинили оперативники для перевірки через підозрілу поведінку, повідомляють у прес-службі волинської поліції. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у неї пакунок із речовиною, зовні схожою на психотроп амфетамін. Загальна маса близько 100 грамів. Як виявилося, дівчину залучили до незаконного збуту наркотиків і психотропних речовин. Вона отримувала їх великими партіями, фасувала і розповсюджувала шляхом так званих закладок. Дівчині може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Детективи БЕП на Волині викрили масштабне незаконне виробництво алкогольних напоїв. Фальсифікат виготовляли із спирту невідомого походження, збували під виглядом горілчаних виробів по усій Україні. Під час обшуків вилучено сировини, готової продукції та обладнання, а ще автомобілів, які ми використовували для транспортування фальсифікату, орієнтовною вартістю понад 4,3 мільйона гривень. Наразі встановлюють повне коло осіб, причетних до організації незаконного виробництва та збуту підакцизних товарів. Слідчі дії тривають. Це були новини. Більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливо хмарну, без опадів погоду, вітер східний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, удень 21-25 градусів. У Луцьку нічної пори 9-11, удень 23-25 градусів тепла. Ну і вода у річці Стир нині 19, в озері Світяць 16 позитивних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Ти.
1: Вмикай та слухай. 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.
2: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгуми. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли сніг.

0: Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Ворохівська громада зустріне траурний кортеж із тілом загиблого захисника України Віталія Новосада, жителя села Почихвости. Останній бій волинянин прийняв у листопаді 25-го року на Донецькому напрямку. Завтра об 11-й годині траурний кортеж зустрінуть біля символічного хреста-пам'ятника борцям за волю і незалежність України у місті Горохів. Потім скорботна процесія пішою ходою пройде центром міста і попрямує до села Почихвости, де герої проведуть в останню дорогу. У Луцькому районі рятувальники ліквідували дві пожежі сухої трави, що сталися на відкритих територіях у різних громадах. На дачному масиві Калина Боратинської громади вогнеборці загасили загоряння сухої трави на площі у 0,2 гектара. Офіцер-рятувальник ДСНС Луцького району встановив, що причиною пожежі стало заломлення сонячних променів через скляний предмет. У селі Марковичі Горохівської громади рятувальники ліквідували пожежу сухої трави на площі у 0,6 гектара. Тут причиною загоряння стало необережне поводження із вогнем, поки не встановлених осіб. За інформацією ДСНС, з початку року на Волині ліквідовано 757 пожеж на відкритих територіях, то суха трава, сміття, очерет, загальною площею понад 500 гектарів. Частково вдалося встановити і паліїв. Тим часом на Рівненщині вже 10-й день поспіль триває ліквідація пожежі у природній екосистемі поблизу села Мости Рівненського району. Станом на сьогодні рятувальники та лісівники продовжують гасити осередки горіння лісової підстилки та торфу поля. Особлива складність, що торф залягає на значній глибині орієнтовно до 3 метрів. Через це навіть після гасіння вогню на поверхні осередки можуть продовжувати тліти під землею. До ліквідації пожежі залучені підрозділи рятувальників та працівники Дубенського надлісництва. У селі Оленине Камінкаширського району сталася смертельна ДТП за участю мотоцикліста. Водій двоколісного не впорався із кермуванням, з'їхав із дороги і зіткнувся з перешкодою. Від отриманих травм водій двоколісного загинув на місці аварії. Медикам, які прибули на виклик, нічого не залишилося, окрім як констатувати біологічну смерть постраждалого. Загиблому близько 18 років. Про смертельну ДТП повідомила поліція Рівненщини. За попередніми даними, 20-річна місцева жителька за кермом Рено після

0: вагонно-попутного авто втратила кермування, унаслідок чого легковик перекинувся. У результаті ДТП 22-річний пасажир від отриманих травм загинув на місці. Кермувальницю із політравмою доправили до лікарні. І ще одна пасажирка, 19-річна дівчина, отримала перелами. Водійка за кермом попередньо була тверезою. Верховний суд розглянув справу неповнолітнього із Луцька. Хлопець викрав авто і спровокував ДТП. Повідомляється, що загалом він порушив закон кілька разів. Торік, восени, у Луцьку неповнолітній разом із товаришем напав і пограбував перехожого, а вже у грудні підліток вкрав автомобіль Рено. На викраденому авто він не зупинився на вимогу поліцейського. Біля ТРЦ під'їхав до регульованого пішохідного переходу, коли для автомобілів горіло червоне світло, однак не зупинився. А у результаті збив 5 людей, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. Після цього машина врізалася у дорожній знак і дерево. Одна із потерпілих від отриманих травм померла, і ще одна отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості. Суд визнав хлопця винним, його остаточне покарання – позбавлення волі строком 7 років і 6 місяців. Прикордонники Волинського загону запобігли спробі незаконного переміщення тютюнових виробів через пункт пропуску для залізничного сполучення Ягодин. Повідомляється, що інформацію про можливу протиправну діяльність прикордонники отримали від оперативних співробітників загону. Під час перевірки вантажного потяга, який прямував до Польщі, оглядова група виявила приховані тютюнові вироби. Схованку інспектор прикордонного контролю знайшов за допомогою спеціального приладу для огляду важкодоступних місць. Цигарки заховали у конструктивних порожнинах лісних пар та ретельно обмотали червоною, чорною поліетиленовою плівкою. Зі схованки прикордонники дістали 700 пачок цигарет, їх передали на склад митниці. Орієнтовна вартість товару 70 тисяч гривень. Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до спроби незаконного переміщення цигарок. Детективи БЕБ на Волині викрили масштабне незаконне виробництво алкогольних напоїв. Фальсифікат без марок акцизного податку розливали у 5-літрові пластикові пляшки та 10-літрові полімерні пакети із кранами, упаковані у картонні коробки. Продукцію продавали по усій Україні. Слідство встановило, що учасники організованої групи налагодили повний цикл незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації підакцизної продукції. Алкогольні напої виготовляли зі спирту невідомого походження. Для надання продукції відповідного кольору та смаку використовували барвники і ароматизатори. Продукцію збували під виглядом горілчаних виробів. У межах слідчих заходів було понад 14 обшуків у місцях незаконного виробництва та зберігання алкоголю і спирту, а також у транспортних засобах, якими перевозили продукцію, і за адресами проживання причетних осіб. Відтак вилучено значні обсяги незаконно виготовленої алкогольної продукції та спирту невідомого походження, обладнання, пакувальну тару, барвники і ароматизатори. Також вилучили автомобілі, які використовували для транспортування фальсифікату. Орієнтовна вартість вилученої продукції та майна – понад 4,3 мільйона гривень. Наразі встановлюють повне коло осіб, причетних до організації незаконного виробництва та збуту підакцизних товарів. Слідчі дії тривають. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів, вітер переважно східного напрямку, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, у день 21-25 градусів тепла, у Луцьку нічної пори 9-11, денної у межах 23-25 градусів вище нуля. Ну і для тих, хто планує відпочинок, нині температура води у річці Стир 19, в озері Світяць 16 позитивних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я мушу. Мамусю, мамусю,

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся.

0: ти в світі така лиш одна.
1: Радіо Аверс.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Dark days, unbearable nights. You don't wanna give up.

0: хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на радіо Аверс.
1: Намалюю, знову напишу. I love you. Однієї долі два шляхи.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: радіо.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.